ჯო გენძაყალი რმანა სარანკულო მაჩინო მთენა სეილალი ჭონაშ კერმანა ლისია კუკულ რამბარიო ბეტელ ზაზალის ჭონაშ კეჩინო მთენა სეილალი ჭულ ზალის კუტენკილე ბლინა პიხჩანჯი ჰოკაინ ოგენაკი ძაყალი რმანა ჯოლანდა არან სან ლუის რენე რაშკე ბალჩინო მთენა სეილალი ჭულ რმანა დომინგა Razaka hermana Dominga, Quila choca chapin chiruli loc la hona la in. Razaka hermana Yolanda, Nashkichinum tena seila la chol. Shbanak, Nashkeretal, Nakraral kutang. Ladnekak ilishka wila lichol. Ladnekatenk aning, anakakanaps hones. Okanachihoka in Zaka hermana Dominga. Kulchinum tena seila la chol, ukili loc la pitch. Rukin Judith Murillo, mujer admirable. Yo que enzacan en coslanchis junilis hermanas de culchinum tena seila licho rukili loc la pich y junjun creli napej. Nakakereta nagrahral kutank, la isnikes kwakli, chikangilak, la isnikik eli rajom. Hokana chihoka inik atashaka chichiruli kutanka inta naksali kachol. Rahral tarahban, hukato rohin, chakateng angkilahji, barachishke palahji li karahom, erikin. Hukana chihokay na kakechunum tenan sa ila lachol hermana Dominga, lukililok lahbich, mujer admirable.